Godard'ın oh. Dran deyir, səmam çıxdı. Göstəyir dələli, Godard'ın necə? İşte az bizim dürəmdə üçün sıranı ki Godard'ın şuxaya keki pasır qutub sıranı ki ya urmaya, urmayan iştima xası bu mu qutub keki pasır mən dö parva kirib bu irəzini sıranı kədən həmi parva. Bikin az bir sıranı, yani təybət, çubi sıranı gələ gələ ki həstkəm. Az barım hər kəs çubi sıranı gələ gələ ki həstkəş. Bəko sıranı bəcoşa, yani o həstəki gələ gələ ki təybət dedi həyə. Roşan bəkən, yani çubi sıranı rastı həstkəm. Həgər və آگاهی یک جوی جامعه استان تقس من آگاهدار بکن گودار این اجازن دشتابه بشم زود بکرت و کرمانجی از بقیه دینیم یعنی من بحثا ویدنه که رسال مجارا بسم الله آخف دو کوه دروازی بسم الله بون براسید شن گلا گلا که بالکش و بالامز زیده کشن در کردی آخفنا بان زارو کابون که پروردهی گلا گلا که باش داریم شارداریا بسم الله تکرین جبو وان زاروکان گلا گلا کی خواشا گلا گلا کی خواشا به جیه کی شخم چون یعنی جیه کی افقاسی مزن جنی نه پارقه که دا جیه چکر نه پچوک و زاروکا هینی چند خواهد کن یا افتش گلا گلا کی پیروزه از لبر دا سلاوی خواهدش نمی جبو وان لی دال یک دن دا جیم یعنی باشتی شنه نباشتی شنه دا مثلا باشت که مک دالی پاکشی براسی نه پاکش بو نظام چیما سبب چیه Yani elbet geride geleceği ha. Geldi ben şu hoş bacarı hadi der ki böyle şaradariye delalciye gel ki bir geleceği. Gela gela ki baş böyle rastı karıvan gela gela ki pirozaj. Ben kumamıza inandığına o van zaruk atini o perverdiydikken o zaruk gela gela ki şirin de akvın. Rastı kurdiye ki gela gela ki zalal. Tak az ezvi cariye gire zler. Bazı besmele bum ezi röportaj bu van zaruk abikem. O benim dengi van zaruk ajvara balavikem. Dokun bizanın. Ey malbatın ku bizaruki harak kurdiye ne akvın. فهم بکن بزنن کو کردی آخفتن چقدر شخصی پیروزه دم زمانه که کو زمانه نه اوهدی سر بیتشیه که مروف کشی فدی بکتن یا هفته میلیون هشته میلیون ام بونه سال و نه بونه سال ام بانی نیزی سال میلیون کس دبن کوی زمانی داخل و فدی کرنا چه یعنی آنمش کم قنوش میمش نکم اولی کو در کرد گیمگ زوری بدن اخوا دو تشتا پیوا کردی شیم ببن نه بیشین ای ای من شوخ کردی ناخون امی چی من با آخون ای من ناخون ناخون تو با آخون از زمیش که توت کاری با آخون هر بیشی جو بره همچنین سرانی گذار کن چی بود نوی روشن بکن شیرین امن ام ای اما ده شیرین امن شیرین امن او شیرین امن